Ni pa ni na yime to chine no. Ni pa ni na yime to chine no. Papa masa me ni mo nyama erade. Papa.

0: Kwame nam yesom
1: mi pesa mi wonam mi pesa mi jano ayameyo
0: sa woni tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu ma jan kanenim sa tumi ni yesu ma jan kwani sefo sa woni tianyu mi na tete wa bi kwaswa yesu kista wa gidi ja ewra nyumi nemo nyumi mo tumi ni impani sefo
1: Mi pesa mi siano malaika base ayanda na ma resinami kesa katoria.

Akiso bomme. Mwa di kwa na ba holo. Wa wosi wotu mi ni ba bangelo. Menunu.